honetan geratu behar duzu. Zehazka dezakezu, baina ez lehebaren gainetik. Orduan, ekaitzak urrun bagin zuen eta leheba desagertu zen. Zinkuluaren barruan, otso bat zegoen. Otzak eta euriak kolpatzen zuten, baina ez zen mugitu. Etzekien leheba oraindik ere hor zegoen. Jadanik, are